den Jamaica Rhythm som ute nå. Flere flotte bidrag på den rytmen her. Før jeg tok. Og derifra til England og til Nigeria. Vi skal til Alfa Steppa og Naya. Ny single ute.

step up all night. Ja. Og du fikk gjort deg dubman derifra, fra England og Nigeria til Frankrike og Italia.

No friend, no police, fikk du med Scaramucci og Manu Digital ute på turnéen i høst. Spill et kutt her. Scaramucci, Manu Digital, The Lyric.

Lyrics Machine. Scaramucci og Manu Digital. Jeg har vært DJ Sprengt Tors. Takk for at du hørte på bakrommet. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen torsdager 15-16 her på Radio Rock eller FM 99,3 eller på RadioRock.no. Sjekk oss ut på mixcloud.com, også der finner du arkivet til bakrommet. Programoversikten til Radio Rakel ligger på radiorakel.no. Bare så du vet da. Ok, vi skal rulle oss ut av studio. Fatoma Mohammed er ansvarlig redaktør. Her var det Sprengt Torsk. Kjør den til deg, Scaramucci og Mabu Digital. Ha, fordi at det vi er. Yeah, freedom fighters. Aldri stopp. Bakrommet. Okay, vi logger ut.

den ifra Alfa Steppa. Og nei, ja. Og du fikk jo det dubben derifra, fra England og Nigeria til Frankrike og Italien.

0: No friend, no police. Fikk du med Skara Mutsi og Manu Digital ute på turnéen i høst?
1: Ja, ja,
0: ja! Hei, Skara Mutsi, Manu Digital, The Lyric.

lyricsmaskin. Og Scaramucci og Manu Digital. Jeg har vært DJ Sprengtors. Takk for at du hørte på bakrommet. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen torsdager 15-16 her på Radio Rock FM 99,3 eller på RadioRock.no. Sjekk oss ut på Mixcloud.com. Også der finner du arkivet til bakrommet. Programoversikten til Radio Rock ligger på RadioRock.no. Det så du vet da. Ok, vi skal rulle oss ut av studio. Og Toma Mohammed er ansvarlig redaktør. Jeg har vært Sprengt Torsk. Kjør den til deg, Scaramucci og Mabu Digital. Ha, fordi at det vi er. Ja, Freedom Fighters. Ha, aldri stopp. Bakrommet. Ok, vi logger ut.

0: At hun, hva tenkte du?
1: Hvis hun snublet i en sykepleierske og falt oppå en skitten kanyle mens hun ramlet ned en trapp, så kan det hende at hun brakk ryggen.
0: At det var derfor hun ble lam?
1: Ja.
0: At det ikke hadde noe med koronavaksin å gjøre i det hele tatt? Og så har hun tuska til seg en hel million.
1: Ja, men kanskje hun ble litt svimmel da etter å ha satt vaksine, for det kan man bli.
0: Ja, man blir jo det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Og så er det det, det og da er det jo ikke tusking, det er bare at det altså, det har jo skjedd en feil.
0: Hva ville du, sånn dilemma, Harald,
2: ja?
0: Hva ville du valgt? Ville du valgt en million, eller ville du valgt å fortsette å ha bein? Ja, det... I forhold til den tredje koronavaksinen, ville du tatt den tredje dosen?
2: Altså, hvis jeg hadde fått vite at jeg fikk en million for å ta en dose, altså, det er jo ikke noe vanskeligere helt tatt.
0: Nei, men du synes det er dumt kanskje å blande det med beina?
1: Jeg kan gjøre det for 500.000, ja.
0: 500.000?
1: Jeg tar en ny vaksin på 500.000.
2: Ok, da går jeg ned til 490.000.
0: Jeg beholder beina, jeg tror jeg. Flere gjør hva dere vil.
2: Her er bein, man kan koke kraft for dem.

0: Det var Stealing Sheep ut og stjæle sauer. Genevieve heter låta.
1: Mm. Jeg har en sau hjemme.
0: Ja, det har du vel. Mm. Sean heter sauen.
1: Stemmer.
0: Og den har de laget film om.
1: Nei, det ikke min sau. Det er jeg som har grunnen til når jeg fikk meg en sau hjemme, så det på grunn av filmen Seven Sean som jeg ble inspirert av.
0: Hva sier Wilson til det? At begge to har krøllet pels da.
1: De går veldig godt sammen.
2: Har dere blitt bestefedre begge to?
1: Jeg og Sean.
2: Nei, begge to, siden dere sitter og refererer til barne-tv-programmer som ikke fra egen barndom.
1: Gjør bestefedre det?
2: Ja.
1: Jeg tror det har mer med mitt forbruk av LSD å gjøre enn at jeg er jo bare far. Jeg ikke bestefar.
0: Jeg har blitt oldefar, så vidt jeg husker.
1: Ja, men, det tror jeg på.
0: Men jeg ikke sikker lenger, fordi jeg var så mye ute med den sprayboksen for 100 år siden, at det satt seg litt på hjernen.
1: Ja, det gjør det jo.
0: Det sånn feromoner eller protoner, eller hva det heter.
2: Men det som kalles å ha ull på innsiden?
0: Ja, nærmest. Ja. De kalte meg da for sauen Harald.
1: Ja. Ja, det var Espen Thoresen som lagde den jingeren med Radio Rakel og ullhuer og sånn. Den skal vi ikke rippe opp i.
0: Nei, det gjør vi helst ikke, skal det. Det hørtes...
1: Av prinsipp.
0: Ja, prinsipper gode å ha.
1: Ja.

0: Jeg vil gjette 70-tallet.
1: Du har fullstendig korrekt amundo. Det Wolfgang Bauner Quintet med låta Take Off Your Clothes to Feel the Setting Sun. Vilket et godt tips, synes jeg. Altså hvis man skal kjenne sola.
0: Det var ikke musikken jeg gjettet 70-tallet på. Det var den der
1: var krana?
0: Halvliteren med isbjørn som du satt foran meg nå. Vi vet at den fra 70-tallet.
1: Altså de hadde ikke isbjørn på 70-tallet, Rune. Nå må du våkne opp og lukte på cappuccinoen, vær så snill.
0: Når den fra da?
1: Den der?
0: Eller det isbjørn i boksen, eller det du som har lagt helt noe annet?
1: Nei, la oss ikke gå så veldig. Rune så detaljorientert. Vet du hva, han blir sånn mikroskopisk. Det sånn autismespekter?
2: Nei, det alderdom.
1: Det alderdom, ja, selvfølgelig det alderdommen. Ja, ja, Rune. Rune, kan du høre meg nå?
0: Det av de eldste man skal høre det.
1: Ja, og, men har vi hørt
2: barn.
1: Noe?
0: Og barn. Og
1: det fulle barn man får sannheten. Ja. Men du,
2: og sine egne.
0: Ja, er det noen fulle folk i redaksjonen i dag?
1: Er det noen fulle barn i redaksjonen i dag? Mm. Det heller det som spørsmålet. Hvem det som føler seg som barn i dag? Du, apropos det. Mm. Vi må jo ikke glemme, og dette holdt jeg på å miste i, skal vi se.
0: Ja, det står i manuset ditt.
1: Ja. Der ja, står det. Husk å si at Helgar har bursdag.
2: Helgar jo ikke lenger et barn.
0: Nei, han ikke det.
1: Han blitt ungdom.
0: Ja.
1: Og nå kommer han til å bli kvisete og vanskelig å ha med å gjøre, og kommer til å si rare ting.
0: Akkurat som han alltid har vært.
1: Så helt alltid har vært?
0: Det var en liten periode.
1: Jeg synes han, har vokrodd seg til og blitt en ganske staut ung kar, ja.
2: Det sier man alltid om ungdommen, det.
0: Ja, man sier det.
1: Gjør man det?
0: Man skal si det.
1: Ja, og så, og så kan man si, nei, men for en liten kjekkass du har blitt, og så tar man tak i kjaken hans.
2: Nei, det når det barn.
1: Når det man kan
0: Men tanta mi sa når jeg var på fullt alvor, jeg var i min fars 80-årsdag, eller var det 90, jeg husker ikke, men i hvert fall, ja, hun sa at jeg hadde blitt så stor.
2: Ja, men hun var jo blitt som et barn igjen.
0: Det var hun kanskje.
1: Du sa, åja, jeg trodde du hadde krympa.
0: Jeg kan ikke si sånn til tante, blir så leise.
2: Men er du sikker på at hun mente at du liksom hadde blitt lang?
0: Nei, hva skulle dere ikke ment?
2: Tenkte på vekk, at du hadde blitt bred? Ja, stor på seg, ja.
0: Ja, det kan hende.
2: Ja, eller at ego ditt hadde vokst nå.
0: Ja, kanskje det det, for det har du jo faktisk.
1: Ja, du har et voldsomt ego, men skal vi egentlig...
0: Gratulerer med dagen, Helgar.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Skal vi gratulere den? Og